0: poșohană. N-aș de bucur. Ia pot șofti.
1: O, belladonna.
0: Fai, am un și cu din cicană, bravo.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.

0: Ea, poșohană. N-aș de bucur. Ia pot șoftă.
1: O, Belladonna.
0: Fai, am un tași cu din cicană, bravo.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.